a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pelayin odi pe a ko odun awe yi o e dide ke musari je